Wontie mie na han kese bia pie wo kwada so SD hospital na tiri ho a Joy Chakra wo di aman a dotu na afre no tamia usofo no ho asem na meken wo di aman mi hunhun mu dwumadie bia wontimi emwa wo eje se wa nko ho wo yare wo dwuma nko so wo pese wutu kwan wo pe dwuma bi wo ka ka na nsa ne age wa hunu koba ohun afre nanso nya kunu abai fo tata wo enti wo ye bibia enye ye kwaje hunhun mu akwan kire na wo nyame nam wo di aman tamia usofo so ebe ma na si wiye enu titia he ye ne tu anamo wo ye counselor ne brada ene yawada anopa no nsi akopra nyumre no nsi efiada ye nwosra somo a enya gbokra hwehwe Joy Chakra wo di aman tamia usofo eda no no wo kwada so SD hospital na tiri wa bisa honorable store na obekire wo tamia usofo no friend was 0244 734935 wo di aman se wo probi sai ya

0: pie wo kwada so SD hospital na chiri wa joy chapra wo di aman a dodo na frɛ no tamia wusofo no ho asɛm na meken wo di aman me nuhu mu dwumadie bia wontimi emwa wo agyesa wa nkɔhɔ wo yare wo dwuma nkɔso wo pɛsɛ wutu kwan wo pɛ dwuma bi wo kaaka na nsane agye wa hunu kɔba wo ho afɛ nanso nya kunu abai fo tata wo enti wo ye bibia enye ye kwagye huhu mu akwan kyerɛ na wo nyame nam wo di aman tamia wusofo so ebema na si wiye enu titia heye ne tua na mo wo ye counselor ne brada ene yawada anopa no nsia kɔpɛ nwumre no nsia efiada ye enwosra somo a enya brokra hwehwe joy chapra wo di aman tamia wusofo eda no no wo kwada so ezi hospital na chiri wa bisa honorable store na obekyerɛ wo tamia wusofo no frɛ no 0244734935 wo di aman se wo pro bi sɛ ya wo so brɛ
1: onya kokɔ ya kokɔ ti asama wa ka no
2: Onyamio,

ade ade me so na rom o ya na yi nsa no ye pa ade ba kwa be ya pa se u kuna ba ko ma na wan wa dwe na afo se dwe ni die ya ko se ni die you said dan hu su o yo ba kwa na o be feel bad o be feel bad is as we ya dwe na u fi se we yi nsa no na u kuna na sample boyfriend bi sa you no credit me ko to na bo tin kwa se e de che de we ni fi o be feel bad it if a chedi esizi ni pano ya duane wanya bia numa na wanya bia num se se de bia de obi ya kanisa belmont

0: yebeko na yayi nyakopo boa 30 September and Mr. Douglas Bosom Pewojo eya kwamo yade nyina Dokas na busu afu nyina Mr. Douglas wadan bonkumu so enti ejese ukwade di enim ebeya 30th September and now twere na kwamo enti sabusu afu na jamfu nyina somma na mbedum waye na Dokas na busu afu ne ma mini nyina ne papa ini nawo twedan no ewo kwamo na bibia so enti benya kwa Dokie baba aba bejawo ama bibia so ayefefa ojo na me enfa okra ensie yi papa papa papa papa abusani ina so mini na so mu hye edin yi pa ah sane sitie ebe na so ye kwa dum erika shebone de bro
1: 6.3 fm shira wanzo papa fili to ha ani adwo no enso ebra so sensem hodo anwumre yi ani ya boa no puduo ye tu no hom na jese bebia wo bia no ye tu apete santam na wo so saka wo de ansama di badia di animu ni se sami kase koko board ene wamu di atujwa afini afini kwa wye ye ini afie besimu koko buwa mbeto wamu di nini na ahun suju ansu wabe tujwa na kwa kuyafuwa ya niji anase bufu wabem nini na obete enyumri
2: mampani John Dramani Mohammed ya tujwe chiremu se gana enye bibire mbrasu se sebi mpredu ya saa ya mkwa mwano ni mkwa jibu siya edibe yede ya apumudi huu sami ya edibe hewa si debi sise di echwem se chwem kabi ya
1: na wadi atuwa kwa siko kwa animu se yapadi ya ombefe free ha ni omu kwa nanie ni hidi nyamfaswe uye bewe ya senye bepebusi ya omudi maya mpime ni muno saa suni bata ntano umu nyane nye
2: na minu kasa jine kifosu na kasa edi adesine diye ebu saa bayi kwa shansi sese no edi endesi ya achile chile fuo ni mitietuya edi adia
1: na suafu oshe obadi ya bobile musu wadi ya tuja se jumekuwe se wa mwasi ya ipi muntua na mwani mwani mwia ubibi ya wasa mframa wasa ubadi ya bubre muno umamra nini
2: na penibi anase Ghana National Fire Service mwuse mwa ya ninamudi mfumu AC charge fui wani mse at the 50% na suwa nibre mini msadia diyo tinchina wadi AC charge penifuche mse nyo papa
1: wei eni nsembika huna nyumere ya debre wase kasi ya bo Naked awa dom 106.3 FM shira 104.5 afili tuha eni adio en so Facebook unu YouTube branabe shiwe ni suwa diye na nini namu ya beko santimantem kuro po kumasimu na huwansu diye ya buwano ya kwa kwa jina uni masamikasi ya sanatwe baho a brand ya ni pa bofobia kumiliteshi uko circle tiptole nuhonua mika se asoko uhone ya beko kudimu mkomo weni sembi ya chese nyumrei ya buwano nini nano edi bro na sida PSC eni adema MTN wasi se diye ya di jana manaso ayefe ayakono obi e kon seamless awonso te ho ye de wafo dane mo dane bi anye se be wiase ye no nga ombechi wawe enti kon seamless ne mo wawo haxa mixture haxa capsules osa ne tamfo kase ye eno no ene ya de boni papa papa nan so nya dro ya eno ano se ekro mixture ne capsules no mienu topa ye ene ne nsuo wo fa wudi di wie ne wano mo nsuo no na chire watwese be duasa no wa fa topa ye no wo mena no ano no ho ato center stand kodun nsuo guma no ade asi ho abo bia enti metrenem juma bi apese odidi bia obetimi de di kama na timi aboa thanks to you computer clinic aya sabia se ye kase ye scania bibia no ichese ye hwe ni padianum nyina pe ye show ya de enso a duro no ye de kan wo no e kase fi adam pai bo no na ye ho adwuma viga terms onya 3d a ye hiansa waso mo jana hwe ni aka chose 3d mo wani biwum mensuro pe viga term nanom eno ano no edimrika bedwane wanya onwa bi agina so ye woni nsuo na ye won de ya se boa e din abawie eno ye nkwada no de ya nsuo ne nkwada no de ya eboa no kule eboa no eboa no eye pani wo de ya na kese wawe mawe mfisi se osi dana bebo so a ene ye aseda no enkoma dbs sanse oh wa mon chance na papa calling class wo de bo nchan so a wo de bo dan so na mfinhia be se de ohoni da so ebo so ene wo mesa de omani di ya kire so ha obi aba wo hwere mo siesie ni nyina kama wo to ahom chichemu du ye hwe na jabo no ya tie firi so amon wo se ene woni mo nyam di wo se ni ma se nya fema se mfi yi wo se ase nkonkone ne nkanka ne nyina na se betimi firi ho a ma re mfi se eye eduro ba ko pe president eno nko a awu fo asa be mo ma e kontu aso suku no eye mo mfiri resolution center ho bia mfiri wo ya resolution ni nyina wi asa bibia ni ba bia bim fo ani kire kokrantu me wa ochi mem Bryce Senior High School ho obema oba na wura mu te se de ye de brodo ache fon no mu no wa bene na wa ye kama makodanda achi free researchers no mka ho ofo bia ni abrese ho no de ba beko na wura wa beka se suapo university na so Canada na pani no a obebie se asukuru enti sabro te otoso ye de kanfa ba no ko na mu wa no wo de wura ache mu kokrantu me Oso ohwe Bright Senior High School obi ado beko eye boarding any day ni nyina share nso se eye free na mum boarders na kakra bi wumbetue san se den kodan dem no ebi a dedefo we conditioner ye ma wenmi aboafo a eboa ye na nwumre yi akenkanfo no ye me obri ye boa
2: Fantam Framene Nana Ade Munonkom

Ewe, ebusia ime mwenye na joe ne enyumri eha ye nshia Wahane nai echipo enum kasefudiesu ana mwasun egusui Mwenye na kwa ba, sanse ye kwa adum Eko fe enyumri ino nsia kasi ebo Ede ebre, mwasabri usha ebre nwa Abo nonsun apa honsu manu insia Ebraso, se enyumri nkaba ahudu wa mwode ebigu ya pinusu ono Mbodi njina echi na mede esumo Mididi kwa si Boafo, amansa boafo. Mwenye njina ajubi yo, yade nkaba wetu awosu. Abusia, mwesto sobe jibre na afe nyumri, nkaba sema hudu ono. Mwabudu njina echi na yade asumo. Eye yi enkai bo Wana wati eyi paswo ene Asuna ebusu ya penyi Owo mentia ama mfum kumase Nana safu kantanka utu mfo Trafo hene sana hene Nana sewa nyakon bruni krum Oba penyi Nana brinya ama mfum Reverend Joseph Osei Usu Onda ye head pastor Ewo Holy Spirit Church Imu ewo abu abu Nya me mani nya me bie kahun Eni waba apene abena echa ewe kumase. Akosuyo nyameche mentia ama mfum. Emebi ene Alexander Dria. Nana Safo Ata. Afe Mabel Efia Buatima. Patrick Kwabena Ata. Priscilla Ata Buham. Mary Ajua Pukuya Ata. Benjamin Ata. Ukreni ba sabri usu na kakape akane mpumpumu. Eni uwa ire. Lydia Arthur wani ebusuya domwa akeche nina si nina wane mfe nchef mefidi iso na ya mfare huo ene yao ensi etifu nina eyi ni mfantumu weni mse wano mpapa ene wano madi nina wukunu wanana mbibia uwa sama wako si Arthur adwa friends ejata anase eski edaya wansori uja mfinshiano ediokono ebako Abusuya chese sewa ene yu hundutuye edi afeni odomu dumi ya wachina dame menide ya anu Wadi ya papa abo tumpom ewe nifia wabu wadi abasi Aene four season hostel edi insheni mwono si ano pabrimu Kusisa na ngotri ano pano ebobo Enuwe chobe ya ufusum edi amano Ewe nifia wadu mwa eye wabu wadi abasi Aene four season hostel edi insheni mwono Ngotri mpae mwono kuse Eye nondu mpae mwono ebobo Enuwe chobe dani ya mwune ni na wako peno krabia ewo nuwa ni kum ewo ama mfumu. Ewo siya chese wako peno krabia ywa. Ewo kone ywe bwomu donko no bepe insubia uhuwa nasi. Na fuwa baba nomi ya papa echi sikasa. Ewo nifi hono mwa bodi abasi. Ni four season hotel. Hostel no idi nshenu mwune. Donko kusise nyumrenu siya ebebo. Niko siyada suyo idi edi mwino. Wano mbe kwa nenasye esum ewe Holy Spirit asafumu Anase mama asori Anase mama janshen ewe abu abu Ebusu ya chese wako ba Owe sabe tinasi na wabe nungu yepa pechisi kasi kura kura kura kura kura kwa siyade edie ni mwisu akahun Ewe buwadi abasi yepa pefi hono mwa ene Four season hostel no edi nshe ni mwudon kukuse nyumre nusia bebo Ebusu ya Nchef mpenye mfosi, ya mfantume ni mnienkanche mseo, wamo ema mwakafra. Nititiri yinu ya Safo Ata, ya neno aneye juma ewo Nchef mse nyame enchichiri mwere. Nanonu weti eyipa suwa ni nana ata bremibi, otosu mienu bepo divisional chief, enono. Anafe eye nana kujo otosu mienu bepo kujo krum dikru. Afi ochame kwesi ahen bipo kujukrum mwo Afi oba ahima abina kwa bipo kujukrum Afi ebusu ya penyi kwa abina Simon Ono ewo kumsuno Ukureni ya wonsu eti nisio Na yapata na baby ya neni intimi entie Ene uwa hile Agnes Chumesi Emebi ni juu kalaka Eye apiasi Frank Mensah, Dr. Joseph Mensah, kwa nchefu wa wanone da Angels Dominion Herbal Center ano. Afi Josephine Mensah, wanususu ene da
eye Josem Ventures ano Mary Mensah Isaac Mensah wamu nina eka hon ebie afe Esther Mensah Michael Mensah wamu nina ewo enkren wani abusu ya domo ya techi nina siye nina wanemu niyansi ya mafu nina eyese wanu ebibia wan papa enu ondishi kronkron abusu ya penye kwa si Mensah daya wan sorry unye mfinishia na jusiansi ya abusu ya si nede ya ano oko episode eye wakeeping ewo Golden Star School Park ewo akukọ bede akukọ bedi eburu ewo buguso na akira homa chibiri mu odene betompem ewo Golden Star School Park wonu a eno ewo akukọ bedi eburu ewo buguso no so anopampa emu ko se ye nonkron ebobo apan osima no edunum anopa ebrimu na adofuo ne ejamfo abahwe ne niechi obuye ufusum ede ama no ewo honomo a na wi a wadane emu ne ni akope ne krabia ewo kujukrum omusiye ewo obuguso okobaye no ano wokire se wonum betenase na afi wanum sikasa kra ewo Golden School Park honomo a ewo akoko bidi eburu ewo obuguso donko wi abrimu ikusi se menyumre nonsia no ebebo obusia ndofu jina